0: ریاض الرحمان ساگر کا یہ کلام آپ سن رہے تھے آشا بھوسلے اور عدنان سامی کی آوازوں میں. ایلبم تھا کبھی تو نظر ملاؤ. بڑھیں گے آگے, لیکن اس سے پہلے یہ سندیش.
1: کچھ ریشمی خواب, کچھ مکملی انداز,

انتظار کیجیے نا. ایک کمنٹ میں لکھتے ہیں کہ نوتن جی ان درلب ابھینیتریوں میں سے تھیں جنہوں نے یہ ثابت کیا کہ ایک مہان کلاکار کو اپنی بھاوناؤں کو ویکت کرنے کے لیے چلانے یا تیز سنوادوں کی آوشیکتا نہیں ہوتی. سیما سجاتا اور تیرے گھر کے سامنے جیسی فلموں میں انہوں نے جو رینج دکھائی وہ آشچرجنک تھی. بالکل کریکٹ آپ نے لکھا ہے یہ بات. اور دوسرے ساتھی لکھتے ہیں کہ نوتن جی بہت سندر ابھینے کرتی تھیں. ان کی کچھ فلمیں جو ہمیں پسند ہیں سرسوتی چندر، بندنی، سجاتا، سیما وغیرہ وغیرہ. ایک کامنٹ میں سجاتا فلم کے لیے لکھا ہے کہ یہ فلم سماج میں پھیلی چھواچھوت اور جاتیواد جیسی گمبھیر روڑھیوں پر چوٹ کرتی ہے. نوتن نے اس میں ایک اچھوت لڑکی سجاتا کی مکھیہ بھومیکا نبھائی تھی. وشیشتر نوتن کے ابھینے کی سادگی اور ان کے دوارا جھیلے گئے سماجک درد کو درشکوں نے بے حد قریب سے محسوس کیا. سمیکشکوں کے انوسار اس فلم نے نوتن کو ایک گمبھیر اور سنجیدہ ابھینیتری کے روپ میں استھاپت کیا. اور دوسرے ساتھی نے لکھا ہے کہ آج کا سریلا سفر سنجیدہ ابھینیتری نوتن جی کے جنم دن پر انہیں کو سمرپت ہے. یہ جان کر اچھا لگا. شوبھنا سمرتھ کی بیٹی نے اپنے ابھینے سے ماں کا نام ہی نہیں اونچا کیا. انہوں نے جن بھی فلموں میں ابھینے کیا ایک آدرش پتنی، بہن، پریمیکا، ماں کے روپ میں جو استھان پایا وہ کسی ابھینیتری کو آج تک نہیں ملا. بندنی فلم کے لیے لکھا ہے کہ 1963 کی بندنی بمل روائے کے نردیشن میں بنی اس فلم کو بھارتی سنیما کے میل کا پتھر مانا جاتا ہے. اس میں ان کے سشکت ابھینے کے لیے انہیں فلم فیئر پرسکار ملا تھا.

0: السلسلہ. ہلو فرمائش.
1: نمسکار سر جی.
0: نمسکار.
1: میں وی پونم نائیڈو بول رہی ہوں, پریم جھیل دھنورا جگدل پور بستر چھتیس گڑھ سے.
0: کیا بات ہے, کیسی ہیں آپ؟
1: بہت ہی اچھے ہیں, مزیدار گرمی کا مزہ لیتے ہوئے ہم آپ کو کال کر رہے ہیں سر جی.
0: گرمی کا مزہ, یہ بڑا طنز ہے یہ. ہاں
1: ہر موسم کا اپنا مزہ ہے سر جی. یدی اپن بارش میں پھر یہ گرمی دھوپ ڈھونڈیں گے تو پھر پراپت نہیں ہو پائے گا نا.
0: بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. لیکن اس سال کی گرمیاں قہر ہیں, آپ کو ایسا نہیں لگتا؟
1: نہیں سر جی, ایسا کچھ نہیں ہے. ہم تو سبھی موسم کے عادی ہیں اور ہمیں ہر موسم میں اپنا ان کا مزہ لینا بہت اچھا لگتا ہے.
0: بڑھیا بڑھیا بڑھیا, اچھی بات ہے. بتائیے کون سا گانا سننا چاہتی ہیں آپ؟
1: فلم کا نام ہے ہم آپ کے ہے کون.
0: اچھا,
1: اس فلم میں لتا منگیشکر ایس پی بال سبرمنیم کا گایا ہوا گیت ہے سر جی, اس گیت کو پلے کیجیے گا
0: جی.
1: گیت کے بول میں تھوڑا گنگنا کے بتا دوں کیا سر جی؟
0: بالکل بالکل.
1: جدا ہو کر تمہیں دور جانا ہے, کچھ پل کی جدائی پھر لوٹ آنا ہے. یہ والا گیت سر جی.
0: کیا بات ہے. اچھا آپ نے بتایا کہ آپ کا نام پونم نائیڈو ہے اور آپ بستر سے ہیں, تو بستر میں کب سے ہیں آپ یا یہیں پیدا ہوئی ہیں؟
1: نہیں, ہم یہیں پر پیدا ہوئے ہیں سر جی. جب ایم پی تھا میرے پاپا کا جاب یہاں آندھرا سے یہاں ہو گیا تو ہم لوگ یہیں پہ بس گئے ممی پاپا, اور ہماری پیدائش جو ہے یہیں پہ ہوئی ایم پی میں. بعد میں ڈیوائڈ ہوا نا چھتیس گڑھ اور ایم پی.
0: اچھا تو آپ کو تیلگو آتی ہے؟
1: ہاں تیلگو پورا بولتے, گھر میں تو ہماری ماتر بھاشا ہے نا سر جی.
0: تو بتائیے تیلگو میں اس بات کو کیسے بولیں گے کہ سنیے اپنی فرمائش پر یہ گانا.
1: ہاں میرو نچکنے پاٹا.
0: ارے باپ رے باپ, نہیں اس کو تھوڑا چھوٹا بولیے. ویرونڈی ویرو می نچندی پاٹا, سنیے اپنی پسند پر یہ گانا. بہت بہت شکریہ.